0: Talas kulture.
1: U današnjem talasu kulture bavit ćemo se pozorištem u Crnoj Gori. Koliko je ova umetnost važna za Crnu Goru kao državu govori činjenica da imamo tri trenutno veoma aktivna i važna pozorišta, a jedno od njih je Crnogorsko narodno pozorište kome ćemo posvetiti današnju emisiju. Istorija Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici započinje 50. godina 20. veka. Osnivanju ovog teatra prethodi organizovani i kontinuirani pozorišni život u Crnoj Gori, koji se odvijao prvo na Cetinju, a zatim u okviru Kraljevskog pozorišta Zetski dom, prvobitno Knjaževskog Crnogorskog narodnog pozorišta, Narodnog pozorišta Zetske banovine od 1931. godine do Drugog svetskog rata. Pored toga, prvih godina nakon rata profesionalna gradska pozorišta bila su formirana u Kotoru, Nikšiću, Pljevljima, dok je pozorišni život Podgorice još uvek počivao na lokalnim amaterskim društvima i gostovanjima trupa iz drugih pozorišnih centara. Inicijatori za osnivanje još jednog profesionalnog gradskog pozorišta u Crnoj Gori isticali su veliko interesovanje publike za predstave gostujućih trupa i nužnost da Republika Crna Gora, poput ostalih federalnih jedinica Jugoslavije, dobije reprezentativni teatar u glavnom gradu. Odluka da se u Titogradu osnuje Gradsko narodno pozorište doneta je početkom 1953. godine, a ansambl je bio formiran od glumaca koji su došli u Titograd iz drugih jugoslovenskih republika, kao i iz redova najboljih amatera crnogorskih kulturno-umetničkih društava.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ostalih o Crnogorskom narodnom pozorištu. Početci su bili teški i bez matične zgrade, pa se novo osnovano pozorište suočavalo sa nizom tehničkih, materijalnih i drugih problema. Zbog ograničenja izvođačkih mogućnosti na repertuaru su bili često dramski komadi folklornog karaktera, čiji je cilj bio zabava. Ipak, obavezan deo repertoara bili su i komadi svetskih klasika, Shakespeare, Molière, Gogolj. Brzo su uočili potrebu da se više pažnje posveti stvaranju nacionalnog repertoara, odnosno da se podstakne domaće dramsko stvaralaštvo. Zato je Savet za prosvetu i kulturu 1955. godine raspisao konkurs za dramu sa tematikom iz crnogorskog života. Pored toga, počelo je i sa dramatizacijama romana crnogorskih autora. Početkom treće sezone ukinuto je Narodno pozorište na Cetinju kao centralna teatarska kuća u Crnoj Gori, pa je veći deo njihovog ansambla prešao u Titogradsko gradsko narodno pozorište. Time je kadrovska situacija u ovoj kući dolaskom profesionalnih glumaca i reditelja dosta poboljšana. 1958. godine doneta je odluka o ukidanju svih do tada postojećih profesionalnih pozorišta u Crnoj Gori, osim Titogradskog. Ostavši jedini profesionalni teatar u Republici uz Pionirsko pozorište, Narodno pozorište u Titogradu dobilo je republički značaj. Ova pozicija odrazila se i na koncipiranje repertoara, pa je trebalo da se zadovolje sve crnogorske sredine. U tom periodu desio se i jedan od ključnih događaja u istoriji Crnogorskog narodnog pozorišta, a to je otvaranje nove dovršene zgrade 5. maja 1956. godine, kada se Titogradski teatar menja u ime Narodno pozorište.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radiju i ovog jutra pričamo o pozorištima Crne Gore, između ostalih o Crnogorskom narodnom pozorištu. Dotrajala zgrada Crnogorskog narodnog pozorišta izgorela je u požaru 10. novembra 1989. godine. Pozorište koje se u tom trenutku našlo u najtežoj situaciji od osnivanja preselilo se u neadekvatan prostor, pa je gostovanjima nastojalo da održi kontinuitet delovanja. Simbolički prelomni trenutak u istoriji Crnogorskog narodnog pozorišta predstavlja svečano otvaranje nove pozorišne zgrade 25. maja 1997. godine, kada je premijerno izvedena predstava Gorski vijenac u režiji Branislava Mićunovića. U ovoj predstavi prvi put su igrali i studenti prve generacije glume sa Cetinjskog fakulteta dramskih umjetnosti. Crnogorsko narodno pozorište težilo je da se nametne kao regionalna i prepoznatljiva pozorišna adresa, otvorena za nove umetničke i produkcijske modele. Sa tim ciljem Crnogorsko narodno pozorište počelo je češće da radi koprodukcije sa regionalnim teatrima, uspostavljajući prekinute kulturne veze na prostoru bivše Jugoslavije. Potpisani su i protokoli o saradnji sa svim nacionalnim teatrima u regionu. Intenzivirano je gostovanje Crnogorskog narodnog pozorišta u drugim zemljama, a umnogostručena su i gostovanja drugih pozorišta u Crnogorskom narodnom pozorištu. Na taj način stvarana je atmosfera otvorenosti i dobre komunikacije. Osim toga, kroz različite projekte Crnogorskog narodnog pozorišta usmerili smo se ka obnavljanju pozorišnog života u crnogorskim gradovima, težeći da se ostvaruje kao nacionalni

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radiju i ovog jutra pričamo o pozorištima Crne Gore, između ostalih o Crnogorskom narodnom pozorištu. Od 1. novembra 1998. godine obeležava se i Dan Crnogorskog narodnog pozorišta, povodom koga su ustanovljene i nagrade za najznačajnije umetničke i organizacione rezultate u radu pozorišta. U toj sezoni 1998-1999. ustanovljena je i scena studio, kao i mala scena namenjena mladim profesionalcima i manjim scenskim formama. Takođe, osnovan je i dokumentacioni centar, pokrenuta značajna izdavačka delatnost, čime je Crnogorsko narodno pozorište preuzelo ulogu koju u većini zemalja imaju pozorišni instituti i muzeji. U godinama obnove, osim pozorišnog segmenta, Crnogorsko narodno pozorište se u svojoj produkciji bavilo i afirmacijom likovnog, filmskog i naročito muzičkog stvaralaštva. Posebno je važan muzički festival A Tempo, koji se od 2001. godine održava u Crnogorskom narodnom pozorištu u saradnji sa Muzičkim centrom Crne Gore. Jedan od najvažnijih projekata za razvoj pozorišta u Crnoj Gori, festival Crnogorsko teatra, nacionalni pozorišni festival koji je po prvi put održan 2007. a od 2008. redefinisan kao bijenale Crnogorskog teatra. Ovaj festival, kome je Crnogorsko narodno pozorište od početka izvršni producent, ustrojen je kao događaj takmičarskog karaktera koji okuplja i vrednuje najbolje dostignuća iz pozorišne produkcije prethodne dve godine u Crnoj Gori. U junu 2018. godine Crnogorsko narodno pozorište je po prvi put realizovalo festival pod naslovom Maštanije, festival narodnih pozorišta. Ovaj festival zamišljen je kao regionalna, revijalna teatarska manifestacija. Kao izraz stalnih nastojanja da se pruža podrška savremenoj crnogorskoj dramaturgiji, od 2010. godine ustanovljen je i bijenalni konkurs Crnogorskog narodnog pozorišta za najbolji domaći dramski tekst uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture Crne Gore. Crnogorsko narodno pozorište danas je moderno pozorište koje neguje savremene međunarodne pozorišne trendove. Ono je institucija kulture sa najobimnijom produkcijom u Crnoj Gori, raznoliki i raznovrstan repertoar koji obuhvata, kao i inovativne postavke svetskih klasika i domaće dramske baštine, tako i savremene tekstove svetske, kao i proizvedbe domaćih dramskih tekstova i autorske projekte.
0: Talas kulture.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Gavez Bajmel, kremaj

0: 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto Marketima.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: www.triplem.me. Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Gaves Bajmel, krema

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999. Ovo je

0: Yeah, you should take it off.
1: Slušate sportski program. Fudbaler sa Suola Cristian Volpato odlučio je da u budući igra za reprezentaciju Australije neposredno pred početak svetskog prvenstva. Fudbalski savez Australije saopštio je da će se Volpato, koji je rođen u Sidneju, pridružiti reprezentaciji u trening kampu u Los Angelesu pre nego što bude objavljen konačni spisak igrača za predstojeći mundijal. Volpato, koji je igrao za mladu selekciju Italije, ispunjava uslove za promenu reprezentacije prema pravilima FIFA jer nije odigrao ni jednu takmičarsku utakmicu za seniorski tim Italije. Fudbalska reprezentacija Australije će na svetskom prvenstvu igrati u grupi D sa Turskom, Paragvajem i Sjedinjenim Američkim Državama. Svetsko prvenstvo u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje 11. juna. Sportski program.

0: probajte. Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

slušate sportski program. Fudbaler sa Suola Cristian Volpato odlučio je da u budući igra za reprezentaciju Australije neposredno pred početak svetskog prvenstva. Fudbalski savez Australije saopštio je da će se Volpato, koji je rođen u Sidneju, pridružiti reprezentaciji u trening kampu u Los Angelesu pre nego što bude objavljen konačni spisak igrača za predstojeći mundijal. Volpato, koji je igrao za mladu selekciju Italije, ispunjava uslove za promenu reprezentacije prema pravilima FIFA jer nije odigrao ni jednu takmičarsku utakmicu za seniorski tim Italije. Fudbalska reprezentacija Australije će na svetskom prvenstvu igrati u grupi D sa Turskom, Paragvajem i Sjedinjenim Američkim Državama. Svetsko prvenstvo u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje 11. juna. Sportski program.